هەمان ماوێت نەهیبن گوریدا یعنی هێدی هێدی ئەف کێشە شێوەیەکی چێن بێژن پلە بوو پلە کێمتر بیە و زێدەتر ڕێبەبەری ئۆتۆندوتیشی ئاژیافەت و خێزان ئیدارا سەربەخۆی ئەزاخۆ شاینە ڕۆلێ خوێ بگیرن بەشێکی وان کێشانژێک بەد گەڕێتن بۆ خراپکارینانە سوشیاڵ میدیایەت ئەڤروکێدا کو وەکو تەکنۆلۆژیەکە سەردەم و یا پێشکەفتی یەك سوشیاڵ میدیایە بوندا کەسان چین بیژن نعمەتەکە و کاروبارین خوێن ڕۆژانە گەلێک پێویست پێ دەربات بکەنەوە بوندا کەسانژێک وەکو ژەهرێکی لێهاتیە یانژێک جوواکی پێ خراپ بکەنەن بینن کو ڕۆژانە لەسەر ئەڤان پلاتفۆرمن سوشیاڵ میدیا پرایڤەتی تیک توک یانی ڕاستی هیچ سانسۆرێک لەسەر نین ئەڤروکە لەسەر سەرانسەری عێراقی و هەرێما کوردستانش بەرهەندێژێ گەلێک ئەو ڤیدیۆی نەشایستەی جوواکی کەسێن کو دیری عێرف و عادات و وەتیدارن جوواکی ڕۆژانە سەربان تۆڕێن کۆمەڵاتی و پرایڤەتیژی تیک توک یەک نەگوتی تێن گوتنێن کرێت و نەشایستات بێژنە یەکدوو و ئەف یا شوێ نەخۆشتر ئەوە و زاروکێن مەژێک یان حەتا بێژن سنێلەیەن مەژێک ئەڤروکە هەرێکی خودانی خۆ مۆبایلە خۆیە تایبەتە ئینتەرنێتەوەی بەرە ڕەنگە گەلێک جاران ئەف مۆبایلە دەستی زاروکێکێدایە حەتا برەنگی یا شەڤێک کولچورا خوا نوستیە هەر دایبا بەها ژێنینە یان سەمیانە دوی ها ژێنینە ئەف بچیتە تەماشای چت کرد یان گەلکێ داخەڤێت یانژێک ئەف کێشێن پەیدا بنێن جوواکی بو چاوا سەری زاروکێ وان پێت ماڵێدا ئەف پەروەردەکردنە زاروکان زێدەتر ڕێبەبریا تۆشیاتژیافەت و خێزان ئابێتە سەر ملێ پەروەردەکردنە دایک و بابان سەمیانان خواکو پێویستە ئەوت ماڵێدا جار زاروکی خواه پرورده بکن و بشین کنترول بکن او آمیر کوب کار دینتن گلک جاران او پیشنیار حاطیه کرنه کو یعنی اف دما کو میدیا سوشیال میدیا کل برجستت کن بوانا او چشم هندک ریکن تایبت هندک بشین پیگین الکترونیل سر زاروکی خواه قدقه بکن او جی پلیگا خوده که و هندک ریکن هنگ او دیتر اگر بحث بکن بار سال گلک جوان کشان دما کو چه نفر دستی رو ببری اتون دو تشیاد جعفرت و خزانه هنده کشوان کشان کو او خواد جارا سرد کن یعنی ناهلم بگی هنه داد گیه یعنی بار سال دو سال و پینجی خالت دین کشه هبینه کو اوان نداین داد گیه بو نمونه خواد دفخوا جارا سرد کن اگر نمونه اگه سر بینین یعنی بو نمونه جنک لای ظلام خواد هاتیه لیدان یا قدان یا هاتیه کریت کرن ژنکی پەنە بریە بوو ڕێبەبەری ئۆتۆندوتیشیە دژی ئافرەت و خێزانێ و نەخواستیە کو ئەوێ کێشە بگەهێنتە دادگەهێ بەلکو لوێری بێتە چارەسەرکردنێ یانی کێشێت بی ڕەنگی ڕەنگەگەلە جانکێش بەرامبەردایە یان کوڕ بەرامبەر بابی یان بابەف بام بەرامبەر کوڕی یان کێچێ یعنی ئەها بڤی ڕەنگی ئەوان شایە دو سەد و پێنجی حاڵەتان وەکو کێشە ڕێبەبەریا خۆ چارە بکەن بەریا کو بگەهتە دادگەهێ و ببتە دۆسیەک سەرڤە بتن دادگەهێ دیسانژێک بو زیدتر جارات بجن پیگهاندن و هوشیار کرنا خزان بردوام او سمیناران یا خولان فتکن بو ایگه کو پتر زیدتر افوله تل ناوند خواندنی نه او ناوند خواندنی جین کو جین سنیله دیدا هم کچ هم کر و کو آماده ای و کو ناوندجی دیدا دوامت کن کو زیدتر وانا هم بدن بو ایگه کو فش اوان کشان با پاریزن جارات بجن پاراستن باشتر از چارست داریه ل 25-11 و که روژا توندو تیجیا خیزانی لحریما کردستانه اوان جار دی پلان اکیه که 16 روژان بووی روژه جک او بشن سمیناران بگیرن خلکی هوشیار بکن دیسان شلای اوان وحاتیه داخواست کرنه که او کسین جیانا هفجینی پیک دینن بریا که دست بقیه پروسه بیتا کرنه و بچن نافیلی نازدیرین دا اوان پروژه پیشکش بریه بو پرلمان کردستانه گلهیویه نه حتی بو پرلمان بیتا کارا کرنه پروژه شو بریار سر بیتا دانه چون که اگر بریار سر نه اتدانه او نشن هیچ بینگاه اگه بو باوشن او کسی این که بریا داخلی پروسه هفشینیه ببن بینه هوشیار کرن یعنی سر مافن آفرت چنه مافن ظلامی چنه ارکل سر ملدوانا چنه و اجماره کان بابت انگیریده جیانوان یا روژانه هفشینی چنه هر کسی جیانا هفجینی پیگ بینیدن اکید خوشی و نخوشی هر دو هنه و بشین اوی باری سرمله یک دو سفک بکن برنده جی رویه بریا توندو تیجی آدیجی آفرت و خیزانه پروگرام اکی گلک باش هیا بو اکی گول سرکار تیتن بشین اکید افکشب ایگ نقل ناینا گرتن یا بماینا لیشین وان